0: radio chat kartu cina jungana do gremi to karakulista saram da si lafia gondo kula mi do jule 9 octobre bar buto do jodo do greg misangan kara 5 rosso gremi da kuje tarjik do be da kuje berje da kuje paji sat kar ke jine karma korgol kan kara 5 rosso gremi ne jego to medi bani tardi to medi ka kilam bisidlem berje si to ne matura kasia kujilum kan paji omel medam di jean du dieu ne kim lauf ri lauf la gishi bar to zona dum batal si ma to dan dubalum telum gais go kanje kilam ya telum lel jeneji at nga pag do tar bailau bailau urjen bisi woji patan jigir jamena ne dar dan jirin bolu bar pom pom pom pom dar don dohri shi bada waji len da to gedel ri shi dar medi to dor me ri shi bada ro le
1: mero ma kingaira kuiwa mero wudje ka gane ma kingaira kuiwa bolu batan gulun je mand ma kingaira kuiwa mero wudje ka gane nai sam bailau ma audi
2: bailau bailau bailau
1: ma ma che kingaira kuiwa
2: Mero
1: uka gane ma kingaira kuiwa
2: kira
1: kila adlere ma kingaira kuiwa kira adlere ilan dobod murkas ma kingaira kuiwa
2: marno
1: bailao jukurni ga dochida ma kingaira kuiwa
2: marno
1: ga dochida urni ga